Do sé postre Sipun bamsáú í a nokturn Úí náljón sa tú hadúú nótra Heimbogí a marga Guúú pare watta jagan pepa Mámi bí bare en jaðú donna Máim na úri gasú nó pepa.